بطل كده وانتم كده كده وانا مش كده قلت بلاش كده عملهم كده طالما بقيت كده انا افتريهم حلوة وعلى كده اخلعوا كده انا همشي كده وانتم تمشوا كده الشغلة دي كده كده كده كده واسن فانت ناصب